0: Itu ning ngeklempong koning nai. Oh, wah. Ning ane punuk nai. Aduh, kalek punuk na. Mata golok laki tamah. Kalah Surya tu ngomong deui. Hati ane ngegeremet kawirosada. Amak nyedak tenaga midak sabab musuh na geus eueuh. Komo ngadenge beja kitu ti Wirapati mah beuki panas hate na keur kalah Surya. Nah, kalah ka ngahuleng kitu Surya. Teu percaya, ora percaya ka dewek, ora percaya. Hah?
1: Weleh. Lain teu percaya atuh Wira.
0: Noh tuh. Ngahuleng kitu. Kunaon? Hah? Jiga tunggu.
1: Dewek teh haneuh. Panas tadi podaran we sakalian si Wirasada teh. Da geuning bet kitu jadinya nggih.
0: Heeh. Cek. Nah kumaha mimitina ieu teh? Betepung jeung si kasebelan. Cing. Dewek hayang nyaho.
1: Weleh. Kieu mimitina teh euy. Kieu ye, dengekeun heula atuh. Ngomong na tong rusuh teuing.
0: Heuh geus kieu kulkul mah. Kadung sih yo kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk Surya nyarita kena lakona ti mimiti mangihan Wirasada anu kekelentengan sorangan kasih si Walungan. Urusan tarung oge dibejakeun ka Wirapati yen Wirasada memang unggul ti manehanna.
1: Waduh. Cilaka mun kitu mah euy. Urang teh jadi boga musuh ye. Nyatana pamuda-pamuda urang Cibendi. Kumaha mun geus kieu ye? Nah teu hayang males pati ka musuh-musuh anu geus kurang ajar. Cek Wirapati bari kakerot.
2: Weleh-weleh. Nyatang tuh kudu ngajakeun balitungan. Tapi ulah ayeuna keun heula. Sinapohoeun. Sangkan manehna balanga. Sabab mun ayeuna diserang mah tangtu geus siap sayaga pikeun ngalawanan urang. Tah kitu enjih. Samemeh ngajorag ka Cibendi, rek di mana cicing atuh.
0: Wirapati bangun teu sabar oge ngarasa bingung ku pitempateun.
2: Haha. Ayeuna mah hayu we urang balik ka Panyumputan tea. Teu kudu balik ka Paguron Singajaya. Sabab urang teh geus dianggap murid durhaka apanan. Sakalian we urang kabur misahkeun diri. Ngan kudu usaha sakuat tenaga pikeun nambahan ilmu pangaweruh jeung pangabisa kitu wira. Pikeun ngayonan si Singajaya urut guru urang bisi dina hiji mangsa nyangan ka urang. Atuh sajabat kitu kudu tatan-tatan bisi dina hiji mangsa nyangan ka urang nggih. Atuh sajabat kitu urang teh kudu tatan-tatan deui pikeun ngagempur urang Cibendi anu memang kuat oge manusana teh. Tah kitu nggih. Kumaha satuju maneh Wirapati nggih?
0: Ceuk Kalasurya tegas.
1: Satuju. Saluyu eta malah sapuk lah pokona mah. Memang teu aya teh jalan iwal ti kitu. Hayu atuh ah. Urang balik heula ka Panyumputan. Angkoh lapar deh lebek baduh. Lapar beuteung hayang diisian yeuh. Teh ka padong ti mana yeuh? Waduh, bingung ieu kuring yeuh. Boga hakaneun atawa henteu ieu teh? Boga hakaneun sia. Kala Ka Surya boga hakaneun henteu ieu teh? Kudu boga eusi beuteung ieu mah yeuh.
0: Wirapati nangtung bari ngusapan beuteungna.
2: Urang teh di leuweung atuh. Urang newak cangeh garwe atawa kasintu atawa ngalamanukeur si beuteung. Atuh sajabat ti kitu aya keneh baju keur salin di tempat Panyumputan mah ngarah maneh teu buligir kitu di gatasan.
1: Moho.
2: Dewek disebut Tarzan. Cukup dubucun, panukering masih boga calana.
1: Ecek pada bahasana. Jika Tarzan maneh mah, Tarzan hidung. Ayo atuh urang ini tieu ka ditu hayu, hayu hayu hayu.
3: Bral dua nana laleumpang maju ka girang mapai sisi walungan. Palebah rungkun haur lementasan walungan, terus mengkol ka kenca sup kana rungkun anu caneom. Breh mangih lawang guha. Terus Wirapati jeung Kalasurya duanana arasup gek dariuk bari ngahuleng. Ki ga nu bingung kupilampakeun harita teh.